Lamaha Sanda Labahaya. Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah, Wajah